Enkewradi betu mi akase. Moses. Mapa ifa hundia mamo. Obia kona busimu, obia kona sase so. Ana na japadi emu. Nansu enkewradi kachire Moses se. Se munye dua sase ne soa. Mumpai anfadie. Mumpai anfadie. Enti esese wankasa. Ena usore. E jina se. Enough is enough. Afidia ye ye. Afidia ye ye. Die di mi maminya. Etu mi niminya. Die kutia mi papa. Etu mi kuntia me. Die kutia wafabi. Etu mi kuntia me. Die aka ebusuenu mu mema ashe acheno etu menka me eni mema mema enshe etu menka me eni mema ma enshe me pay faudie ema mene mema eni yasifo. It is up to you.

Jesus Christ to demo. Adi boni biara. Ashemi ma mi abu suyaso. Ashemi ma so. Ashemi ma so. Emma me ma brabo konkain. Emma me ma brabo tumpong. Emma me ma njen yonyam. Ekutia emma ni mema. Ese ema so ewo mi maami abusuam ewo mi papa abusuam ene wo Yesu Kristo di ma mi jire wade asem so e pai fa hu die fa mi pai fa hu die fa ewo Yesu di ma ma oni su na bon pai ma oni su na bon pai ma oni su na bon pai wo se wo Yesu Kristo di ma enye ma hu oten enye mi to mi Meja Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Tumi biara. En shafo wo biara. Adi boni biara.

0: fuo ojia ya refo yesu die o se nje urade nyankopon ne nsa kasaye
1: se se na urade de ne nsa denden e ka kire mi
0: okay nti urade nsa e den na ode ne nsa denden ne kire di bibi
1: my god
0: ode ne nsa denden ne kasaye no kadia
1: was na ode tia me say
0: ode tia me say
1: mi nante oman ekwan so say
0: twaso
1: mumfre ade a oman no fre no
0: aha
1: etisupam ni enyina se etisupam
0: me twaso ma me
1: na won suru enzu munsuru
0: mm.
1: na mu akuma entu
0: mm.
1: asefo urade no ono na munye ne konkron
0: hallelujah
1: amen
0: and you have one other form e dia ma no you won hin bia ni ada form ni ebu ya mu ya mboda ni dia ni dia ma no nka semfa ni dia ma ahemfo na mu ani dia pa mu odin pa de o se de ma asefo urade oni obi anche na hin ye mu oni obi a wonye hunu se wona na otosu mienu
1: nkwasem
0: na de odi ka na wai ida se atu na na wawu
1: okoda da da da da
0: yo na na otosu mien sa mebo
1: ampa
0: na wonu se o yesu otosu mienu
1: debi
0: won o yesu otosu mien sa
1: debi
0: o yesu otosu nine
1: debi
0: o yesu otosu anu
1: debi
0: na hindi free sorrow na hindi fa tano O my antwa yes your henny oh you know

Obia u be 5 o wodi adana koma so ne manu o mini now nenso on wodi adana ko adana koma so sana sasisu away ya mi doye ni now ba